0: 这个嘟嘟，你喝起色了，我脸上啥子叫起色？你那面是给多，我是面那，我那面过不着急，面那肉过不着急，肉里过不着急，肉不那过不着急，那面是真好了干的。你喝起是不晓得叫我那来过的吧？是叫过不着急那的，你喝起是来过的吧？那么肉，你喝起啥子来肉是的？我们也不那，你那面是给我是面那，我那面过不着急，啊是的。Kan son ting sa kisya kikan ka. Adisan ikat si sa wasa tina.
1: Kangans. Ba. Huwag ka res kik kain kuas.
2: Kain kuas. Angal bi mi dure.
1: Kay kay da gumi dure.
2: Kain ya. Uba dure toh angal bi. Toh tagi. Hagan ay chiki ngay hay. Kikan. Pastorin. Evelyn. Haman sagur kading ngay. Tunggu mas kan tadi satu kumi kau ini dari korupa kau sama. Kamu kau dari rakyat kau ehai cie, kau si ehai hujan dari tadi ni baru cie tu ni aku nak alih. Tanya kau sebagai cukup kamu kasi. Elo si tau pihak tu kau wah, wang ai, kung karare, kung kau bayar tu cie tau pihak mabat itu korupi. Arif cie, arif cie tadi kau sasi, si ngam ngam sa, ojas. Anmire saja tadi ngai ngai, odai cie anmire. Ehai ngai cie sas kau yang kau sebagai cukup kamu. Sikankan sikap kita sekumit darah serta mengkris, ama sikap doa ramadat kris, ama amire wang aipin ramaniha, tidak je sikap di babigis, amire di babigis kali nanti ngai has, amoira smart sah, tapi kurkosa semiba, nosi, kaya masih kaya semangati, ehkan ngai sih semua kue sekuri kasih kau sikap orang sih, tongkang degera, ha apa hain sababa opka, kai sih ehkan kau nanti bahasa yang krisa. Kabaran home aku kau si sebab ke si Eha tak kasih diti Eha kau tu nak cari mumba siapa tidak ke nanti mai ha si pasangan terkena mana Eha mai si diti tu kurmi ba pasi peran hari cukup mai hai gan cari pasi saat kumi kui umap umit mas ama si kurmi ke alikin kau si sana bakrin wasaku bye bye
1: gan tengah apa dulu
2: bye bye
1: mai garis tengah kuas.
0: Kai kuas angel bi mi dure.
1: Kai kai dah jago mi dure.
0: Kai kai dah getok ko, odah getok ba. Tam disi hakan, ay tam disi monan ay ikikuri kain. Sonia, uste isen sakuru mi getok, tumka dah getok lah. Ikan ay sesat, buin sesat mama. Kain idea us uste salo mi, uste isen ay uise uste isen getok sadu ay pasan sadu tinka. Ikan ay sakere kore ba tu cipet getok. Uste renate arif sesat nak ikikuri kain sa corongos asli. Ikan ay sakuru mi ba uise. Aussi uba desti aussi esna sadu tikan wan getok ikan ay sakere kore ba tu. Tam disi korong asai ikikuri kain. Om Daniel kaiseba. Usa kos kasta, ikan ngai cipta pohon sahurut pemuka si out ebe losaria Ortman sani bang, ikan mesting asma. Cita kita kubat tam tisi agan as egikuri kai out Johannes hanesi kain kopchina kurumiba ikan ngai cipta pohon sahurut pemuka di chicken crispy kara tam tisi maning as egikuri kai Mister Hans Karel Budiki kansep si Aussi judika role chance sira kari besa ikumka tra ihanga ititaro uwenkhesa nete sika kukurika khona cucuze unkulika kun arubaina xae tsoti kho umtsaru nkhaki tikame mbunqa kurika na diketo sitake aussi ai skin id aus first sterex angelika ngwebe sina ni bangxa kamza kusari chite sina kurumiza qain qai badokh unwari ngabanqathu ha bathi sitake wanqa ukontina ihathe sadokh kurukhori ba aussi rolin ngaba 50 indila abunchete 50 tinkhwe komfare sithi aussi samanda sina olympia nga iha sadrathe sadu unwari tikurumi aussi lucia kurira iha sadrathe sadu unwati aussi angilamber tiye from alda abolesti ye from Paulina Saibesna, ikhas agra cita kuru khoreba. Kum kruske Maria Kanesa, ausi Lucia Kurira, ikhas agra cita umariska. Tuk umare ang bisa tu umariska. Kains cesa tuk umare auri gib bidi foktina dek tuk ikhas agra cita kuru minka. Kains engure tuk angel bidara.
1: Kan kan cesa tu umare?